koji progresira, ne spirajte, trenirajte. Zašto to koji ko trenira, toj progresira, ne spirajte, trenirajte.